0: Radijos stotis Pulsas.
1: Pagaliau sulaukėm trečiadienio savaitės viduriuko, tai labas, sakau visiems pradedantiems jį kartu su mūsų radijos stotimi. Kaip ir visuomet, tokiu metu, šiek tiek po septintos, kiekvieną darbo dienos rytą pas jūs atkeliauja Žgintarė ir mes pradedame naują dieną, naują etapą kartu. Taigi, į šią savaitę mes įžengiam dar didesnių žingsnių su dar geresnė nuotaika ir dar labiau turbūt laukdami savaitgalio, todėl kad lieka visai nedaug laiko iki rugsėjo, iki rudens. O tai reiškia, kad dienos trumpėja, nepastebimai greitai ir mes netrukus tikrai galėsime vieni kitus sveikinti su gražiausiomis žiemos metų šventėmis, tad kol to nėra, dar pasidžiaukim gerų šiltų vasariškų orų ir tą puikią nuotaiką, kokią atneša tas metų laikas. Tai iki pat 12, būkim kartu, klausykimės geros muzikos, leiskim laiką drauge ir jau po keletos dainų aš jums papasakosiu, kokia šiandien diena yra pas mūsų už lango, o dabar pats metas mūsų etri ir muzikai Check-in ir Crystal Ball.

0: Tebūnie reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Radijos stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių nugarėlės tik 99 centai. Viščiukų broilerių sparnelių peteliai vos 2,99 už kilogramą. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
7: Horoskopai.
8: Jeigu įdomu, kokia diena šiandien laukia jūsų visų, pasigarsinkit radijo imtuvus, pas jūs aš sugrįžtu su šio ryto horoskopu. Tai Gevinas. Palanki diena susitelkti tiek ties karjeros, tiek ties profesiniais reikalais ir darbais, be jokių abejonių turite pakankamai daug idėjų, kurias norėtumėte realizuoti. Nesate pilni entuziazmo, kūrybiškumo, noro veikti ir svarbiausia žinantis, ką ir kaip padaryti. Jautis. Pastarosios dienos gali būti kiek keistokos, galite jaustis įstrigę laike, tarsi lyg ir kažko noris. Bet aurėjų pilna, laikas staptelėti ir susivokti naujų žvilgsnių, pamatyti tai, kas jau įvyko ir tęsti tai sąmoningai tikrinant, kas veikia, o kas ne. Dviniai, gražus meilės laikas, kuomet norisi būti pačiais geriausiais, gražiausiais, na tiesiog

0: Užsienį jums rūpi, tęskite pradėtus darbus, tačiau raskite laiko ir tai veiklai, kuri jūs atpalaiduoja, leidžia pakeisti aplinką. Svarstyklės. Šiandien bus labai svarbu išlikti savimi, kad ir kas įvyktų šeimoje. Kažkas jūs nuvils, bus labai svarbu likti ištikimiems savo idealams, tikėjimui, pasaulėžiūrai, juk jūs žinote, ką ir dėl ko darote. Skorpionas. Kad ir kokių kiltų problemų, šiandien bus svarbu išlaikyti blaivų protą, net jeigu pasijaustumėte visiškai niekam tikę, ypač spręsdami su finansais susijusius reikalus. Baimė – blogas patarėjas, todėl labai atsargiai vertinkite gautą informaciją. Šaulys. Labai aktyvus ir finansiškai gali būti sėkmingas laikas, tik svarbu mažiau plepėti, juolab girtis ar puikuotis, o daugiau dirbti. Šiandien galite daug nuveikti, ypač jeigu išdrįsite ieškoti tų, kurie gali jūs kažko pamokyti, turi kompetencijų padėti spręsti problemas ir pakonsultuoti. Ožiaragis. Šiandien turėtumėte labai greitai pasijausti vėl besantis tvirti ir savo vietoje galintis išspręsti visus reikalus. Na, gal tik emocinės intrigos darbe gali išmušti jūs iš vėžių, galite pakliūti į gana bjaurią situaciją, todėl atsargiai reaguokite į moraliai abejotinus pasiūlymus. Vandenis. Šį ir ateinantį dieną bus jums kiek sunkesnės, todėl labiau pasaugokite save, daugiau laiko praleiskite vieni su savimi saugioje aplinkoje ar tiesiog būsite linkę pabėgti kažkur toliau. Tačiau nuo vidinio konflikto fiziškai vargu ar pabėgsite. Na ir žuvis. Visai geras laikas spręsti įvairius konfliktus įsisenėjusias bendravimo problemas, ypač su antraja puse, pagaliau paieškoti būdų sutarti bendrų interesų. Būkite atsargūs, sulaukę viliojančių pasiūlymų ar patarimų iš draugų ar bičiulių.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Šiek tiek po 8, antroji ryto laidos valanda mūsų etrija startavo. Labas, sakau visiems esantiems kartu, tiek nuo 7, tiek nuo vėliau. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, tai rytas su manimi tęsis iki pat 12, iki pat pietų. Ir mes va taip linksmai užtikrintai keliaujam per trečiadienį. Ir šioje valandoje jūsų taip pat laukia ir muzikinės rubrikos, ir turėsim laiko atsipūsti, pagrukšnoti ramiai kavos ir įsivažiuoti dieną. Tai netrukus grįšiu ir papasakosiu, kągi su jumis veiksim toliau.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Radijos stotis. Pulsas.

Metas mūsų eteryje ir muzikiniai ruletei, kurioje šiandieną aš jūs kviečiu į 1997. Čia pasitinkame tris puikius kūrinius iš to laikotarpio, bus labai smagu sužinot, ar prisimenat juos. Taigi pirmasis Will Smith ir Man in Black.

Na ir trečiasis, paskutinysis kūrinys jūsų dėmesiui iš 1997 čia Danai ir All I Wanna Do.

0: laikas reklamai. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Širdelių top 3.
3: Muzikinė ruletė išgirsta, pats laikas dabar ir širdelių top trejetukui. Priminsiu, kad širdelių topas tai yra tik tai jūsų mylimiausi kūriniai, kuriuos jūs apdovanojate ir pažymite širdelėmis mūsų svetainėje, kai jas girdit mūsų eteryje. Nu, o tada jau kiekvieną darbo dieną mes keliaujame klausytis tų jūsų mylimiausių kūrinių. Ir čia pasitinkam Garrett Gates ir Say It Isn't So.

0: Žinios.
1: Rugsėjį Panevėžyje tęsis intensyvūs gatvių bei sankryžų remonto darbai. Rugsėjo 12 dieną į Panevėžio gatves sugrįš miesto gimtadienio eisena. Kino centras Garsas rudenį pradeda naują veiklos etapą. Prie mikrofono Paulina Petrauskaitė Vaičiulė. Jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių informaciniais pranešimais. Rugsėjį Panevėžyje tęsis intensyvūs gatvių bei sankryžų remonto darbai. Klaipėdos ir Vakarinės gatvių sankryžoje eismas bus perkeltas į jau išasfaltuotą pusę. Atveriama Vakarinės gatvės atkarpa link Parko gatvės, o darbai kitoje pusėje tęsis iki šių metų pabaigos. Tuo tarpu stoties Pušaloto ir Marijonų gatvių sankryža liks visiškai uždaryta visą rugsėjį. Beržų ir Basanavičiaus gatvių sankryžoje esama eismo tvarka nesikeis iki lapkričio pabaigos. Rugsėjo viduryje pradedama maždaug 2 metus truksianti Pramonės gatvės vieduko rekonstrukcija, kurios metu eismas bus nukreipiamas apylankomis per Pušaloto, Kerbedžio ir Janonio gatves. Taip pat rugsėjį planuojama pradėti Stetiškių gatvės atkarpos nuo Vadoklių iki Molupio gatvės kapitalinį remontą. Rugsėjo 12 dieną nuo 17 iki 19 valandos į Panevėžio gatvę sugrįš viena ryškiausių miesto gimtadienio tradicijų – šventinė eisena šiemet vykstanti su šūkiu Panevėžys kaip mes. Panevėžio kultūros centras kviečia miesto bendruomenės įstaigas, organizacijas, įmonės, kolkai pristatyti savo veiklą paliečiančius akcentus. Registracija vyksta iki rugsėjo 6 dienos, pildant elektroninę formą internetu. Sugrįžęs ir Stasys Museum dalimi tapęs Panevėžio kino centras gavo atnaujintą vizualinį identitetą. Prie kino centro komandos prisijungė nauja vadovė, kino kuratorė sukūrė studiją praktiką, restauravusi istorinį logotipą ir sujungusi jį su modernia muziejaus architektūra. Rugsėjo repertuare žiūrovų laukia Europai. Greta naujų repertuaro rubrikų startuoja ir garso kino mokykla, orientuota į moksleivių kino edukaciją. Kino centras Respublikos gatvėje 40 dirba antradieniais sekmadieniais nuo 11 iki 22 valandos. Išsami programas. Panevėžio rajone įgyvendintas švietimo projektas pateko tarp Finansų ministerijos organizuojamo konkurso Europos būrės 2026 dalyvių ir varžosi nominacijoje Investicijos į ateities mokyklas. Gyventojai kviečiami iki rugpjūčio 31 dienos atiduoti savo balsą už šią iniciatyvą portale lrytas.lt. Projektu Dembavos progimnazijoje, Naujamiesčio mokykloje bei Paliūniškio ir Rūpytės Antano Belazaro pagrindinėse mokyklose įrengtos modernios ugdymo erdvės, sensoriniai kambariai, atnaujintos sporto aikštelės bei integruotos robotikos ir STEAM priemonės. Geriausi ES fondų lėšomis finansuoti projektai bus paskelbti rugsėjo 24 dieną vyksiančioje apdovanojimų ceremonijoje. Akcinė bendrovė kelių priežiūra šiemet 39 šalies savivaldybėse įgyvendina žvyrkelių dulkėtumo mažinimo programą. Darbai vykdomi daugiau kaip 130 km valstybinės reikšmės kelių ruožuose šalia maždaug 1200 namų ūkių, esančių iki 50 metrų atstumų nuo kelio. Prioritetiniai ruožai atrinkti pagal bendrovių Via Lietuva ir kelių priežiūra parengta metodika. Dulkėtumui mažinti naudojamas kalcio klorido tirpalas, kuris specialistų teigimu efektyviausiai išlaiko dangos rišlumą, lėtina jos įrimą bei gerina važiavimo kokybę. Atsižvelgiant į oro sąlygas ir poreikį, atrinktuose žvyrkelių ruožuose laistymo darbai šį sezoną bus kartojami kelis kartus.
0: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis esam atkeliavę jau į trečią ryto laidos valandą, tai sakau labas dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prisijungėt, labas tiems, kurie esat ir nuo septintos ar nuo dar anksčiau kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir tai yra ta valanda, kai jau turbūt visi šiandien dirbantis ir norintis leisti laiką kartu prisijungę, įsijungę ir važiuojam per šią dieną drauge, tai po keletos dainų aš pas jūsų grįšiu, o dabar aišku metas muzikai.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
5: Radijo stotis Pulsas.

Noriu Jūs pakviesti mūsų eterį išgirsti dar vieną muzikinę ruletę. Šį kartą keliausime į 2007-uosius. Ir čia pirmoji daina, kurią tikrai vertėtų pasigarsinti, tai Robin kartu su Clear Up with Every Heartbeat.

0: Tai daina, kuri netrukus irgi tikrai tikiu, kad bus klausoma jo šiek tiek garsiau. Iš 2007-ųjų tai Gym Class Heroes, Clothes Off.
1: See, here's the thing.

Ir jeigu galvojat, kad šitos dvi dainos nebuvo vertos garsinti jų, tai trečiąją tikrai manau, kad verta. Mes keliaujam į David Guetta laikus ir čia turbūt vizitinė jo daina kartu su Chris Willis ir Love is Gone.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
2: 1970 metais gimė MC Erik, vienas iš Technotronic narių, kurie 1989 metais išgarsėjo su šokių hitu Pump Up The Jam, pasiekusio antrąją vietą Jungtinės karalystės tope.

1996 metais James Brown koncertavo Montauke, Niujorke, dalyvaudamas Back at the Ranch ture. Nors norėjo dalį pajamų paukoti smurto artimoje aplinkoje prevencijai, organizacija The Retreat aukos atsisakė dėl ankstesnių Brauno smurto prieš žmoną istorijų.

0: žinios.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius pirmojo oficialaus vizito vyksta į Latviją. Vyriausybė svarstys naujas priemonės kovai su smurtu tarp vaikų. Siūloma kai kuriuose automagistralių ruožuose leisti važiuoti iki 140 km per valandą. Apie tai plačiau Eglė Malinauskinė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pradeda pirmąjį oficialų užsienio vizitą, lankosi Latvijoje. Rygoje jis susitiks su Latvijos lietuvių bendruomenė ir filmo Potvynis kūrybinė grupė. Premjeras nekartą yra pabrėžęs siekį stiprinti bendradarbiavimą su Baltijos ir Skandinavijos valstybėmis, ypač saugumo ir infrastruktūros srityse. Vizito metu jį pavaduoja finansų ministras Taurimas Valys. LRT tyrimų skyrius skelbia, kad Kauno rajono savivaldybei pavaldystai Raudondvario dvaras tapo darbovietę ne vienam su socialdemokratai susijusiam asmeniai. Tarp jų ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė Sinkevičienė, kuri čia dirba viešųjų ryšių specialiste. Tyrime teigiama, kad jos kontaktai viešai neskelbiami, o dalis darbuotojų apie tokią kolegę nėra girdėję. Pati Aistė Sinkevičienė patvirtino, kad pareigos nurodytos jos interesų deklaracijoje, tačiau plačiau situacijos nekomentavo. Buvusi dvaro direktorė dabar Kauno rajono vicemerė Snieguolė Navickienė tvirtina, kad darbuotojai buvo atrenkami pagal kompetenciją, o ne politinę priklausomybę. Vyriausybės pasitarime šiandien bus pristatytas veiksmų planas, skirtas mažinti smurtą tarp nepilnamečių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo iki metų pabaigos įgyvendinti 12 priemonių, nuo vieningo institucijų reagavimo algoritmo iki smurto prevencijos mokyklose priežiūros, taip pat numatyta parengti rekomendaciją žiniasklaidai. Priemonių imtasi po rezonansą sukėlusių smurto prieš paauglius atvejų Marijampolėje, Vilniaus rajone ir Šiauliuose. Susisiekimo ministerija siūlo, kad kai kuriuose automagistralių ruožuose leisti važiuoti iki 140 km per valandą. Pasak ministerijos, tokia galimybė būtų taikoma tik atnaujintuose ir saugumo reikalavimus atitinkančiuose kelių ruožuose. Taip pat siūloma nuo lapkričio įrengti sunkiasvorio transporto vairuotojus vežioti sniego grandines, o specialiųjų tarnybų automobiliams leisti važiuoti A+ juostomis. Dar vienas siūlomas pakeitimas – nuo kitų metų grąžinti mirksintį žalią šviesoforo signalą.
2: Užsienio naujienos.
1: Latvijos pareigūnai praneša, kad per kibernetinę ataką prieš kelių eismo saugumo direkciją pavogti daugiau kaip 1 200 000 gyventojų ir apie 200 tūkstančių įmonių duomenys. Nutekėjo mokėtojų vardai, pavardės, asmens kodai, transporto priemonių numeriai ir kita informacija. Latvijos premjeras Andris Kulbergas netveta, kad tai galėjo būti priešiškos valstybės surengta hibridinė ataka. Gyventojai perspėjami būti budrus ir nepasitikėti įtartinais laiškais ar žinutėmis. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas paragino pradėti ieškoti būdų, kaip karo sąlygomis surengti rinkimus. Pasak jo, demokratija negali tapti Rusijos agresijos įkaite, todėl būtina rasti teisėtą ir saugų balsavimo modelį. Fedorovas pripažino, kad užtikrinti karių okupuotų teritorijų gyventojų ir užsienyje esančių ukrainiečių balsavimą būtų sudėtinga, tačiau tai esą nėra neįmanoma. Ukrainoje rinkimai šiuo metu negali būti rengiami dėl galiojančios karo padėties.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: tai yra ir toliau laiką leisim kartu. Pats laikas bus šioje valandoje jau ir aplankyti muzikinę ruletę, kai dar didesnė dalis jūsų jau yra prisijungusi ir tikrai galim keliauti laiku kartu su muzika. Tai šiandien mes su jumis keliausime į 2017. Keletą kūrinių būtent iš to laiko.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Čia. Pulsas.

Mano minėtai muzikinį ruletį jau pats laikas mūsų etrija ir šį kartą mes keliaujame į 2017-uosius. Tai turiu prieš akis tris kūrinius. Moteriškas topas, moteriška muzikinė ruletė šį kartą ir jūsų dėmesiui čia Dua Lipa ir New Rules.

0: Lala. Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą.

0: pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
1: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
2: Radio stotis Pulsas.
0: Širdelių top 3.
3: Esu jums paruošusi dar vieną širdelių top 3 tuką, taigi keliaujame prie jūsų mylimiausių dainų. Ir čia CeeLo Green darbas, Anyway.

0: Plus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pirmojo oficialaus vizito vyksta į Latviją. Vyriausybė svarstys naujas priemones kovai su smurtu tarp vaikų. Siūloma kai kuriuose automagistralių ruožuose leisti važiuoti iki 140 km per valandą. Apie tai plačiau Eglė Malinauskienė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pradeda pirmąjį oficialų užsienio vizitą, lankosi Latvijoje. Rygoje jis susitiks su Latvijos lietuvių bendruomene ir filmo Potvynis kūrybinė grupė. Premjeras ne kartą yra pabrėžęs siekį stiprinti bendradarbiavimą su Baltijos ir Skandinavijos valstybėmis, ypač saugumo ir infrastruktūros srityse. Vizito metu jį pavaduoja finansų ministras Taurimas Valys. LRT tyrimų skyrius skelbia, kad Kauno rajono savivaldybei pavaldys taiga Raudondvario dvaras tapo darbovietę ne vienam su socialdemokratai susijusiam asmeniai. Tarp jų ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė Sinkevičienė, kuri čia dirba viešųjų ryšių specialiste. Tyrime teigiama, kad jos kontaktai viešai neskelbiami, o dalis darbuotojų apie tokią kolegę nėra girdėję. Pati Aistė Sinkevičienė patvirtino, kad pareigos nurodytos jos interesų deklaracijoje, tačiau plačiau situacijos nekomentavo. Buvusi dvaro direktorė dabar Kauno rajono vicemerė Snieguolė Navickienė tvirtina, kad darbuotojai buvo atrenkami pagal kompetenciją, o ne politinę priklausomybę. Vyriausybės pasitarime šiandien bus pristatytas veiksmų planas, skirtas mažinti smurtą tarp nepilnamečių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo iki metų pabaigos įgyvendinti 12 priemonių, nuo vieningo institucijų reagavimo algoritmo iki smurto prevencijos mokyklose priežiūros, taip pat numatyta parengti rekomendaciją žiniasklaidai. Priemonių imtasi po rezonansą sukėlusių smurto prieš paauglius atvejų Marijampolėje, Vilniaus rajone ir Šiauliuose. Susisiekimo ministerija siūlo, kad kai kuriuose automagistralių ruožuose leisti važiuoti iki 140 km per valandą. Pasak ministerijos, tokia galimybė būtų taikoma tik atnaujintuose ir saugumo reikalavimus atitinkančiuose kelių ruožuose. Taip pat siūloma nuo lapkričio įrengti sunkiasvorio transporto vairuotojus vežioti sniego grandines, o specialiųjų tarnybų automobiliams leisti važiuoti A+ juostomis. Dar vienas siūlomas pakeitimas – nuo kitų metų grąžinti mirksintį žalią šviesoforo signalą.
1: Užsienio naujienos.
0: Latvijos pareigūnai praneša, kad per kibernetinę ataką prieš kelių eismo saugumo direkciją pavogti daugiau kaip 1 200 000 gyventojų ir apie 200 000 įmonių duomenys. Nutekėjo mokėtojų vardai, pavardės, asmens kodai, transporto priemonių numeriai ir kita informacija. Latvijos premjeras Andris Kulbergas netvirtina, kad tai galėjo būti priešiškos valstybės surengta hibridinė ataka. Gyventojai perspėjami būti budrus ir nepasitikėti įtartinais laiškais ar žinutėmis. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas paragino pradėti ieškoti būdų, kaip karo sąlygomis surengti rinkimus. Pasak jo, demokratija negali tapti Rusijos agresijos įkaite, todėl būtina rasti teisėtą ir saugų balsavimo modelį. Fedorovas pripažino, kad užtikrinti karių okupuotų teritorijų gyventojų ir užsienyje esančių ukrainiečių balsavimą būtų sudėtinga, tačiau tai esą nėra neįmanoma. Ukrainoje rinkimai šiuo metu negali būti rengiami dėl galiojančios karo padėties.
2: Rytas su Gintare.

0: Pulsas.
1: Etrija prasideda jau penktoji, paskutinioji ryto laidos valanda. Labas, sakau dar kartą esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie esat nuo pat ankstyvo ryto kartu. Nesvarbu, ar atostogaujat ar dirbat, kad ir kokia jūsų būtų ši diena ir ši savaitė. Tikiuosi, kad leidžiat ją smagiai. Darbe irgi turbūt gali būti visai linksma. Tai gero trečiadienio ir toliau kartu su mumis. Po keletos dainų sužinosit, kur keliausim toliau.
2: Etrija. Gintarė.
3: Very Spanish girl.

0: Rio turi ko nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanorams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
2: Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Radio stotis. Pulsas.
5: Gintarės top 3.
6: Prieš atsisveikinant, dar labai noriu su jumis pasidalinti savo top 3-tuku. Šiandien čia tikrai ir lietuvišką darbą išgirsit. Tai pats metas jį pradėti ir jį atidaro Rag & Bone Man darbas, Human.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1999 metais Lauryn Hill pelnė metų naujokės ir metų albumo apdovanojimus Source Hip Hop Music Awards ceremonijoje Los Andželė. R. Kelly buvo pripažintas geriausių R&B atlikėjų, o DMX metų atlikėjų solistu ir gyvo pasirodymo žvaigždė.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Tai ir viskas. Mūsų laikas trečiadienyje jau baigėsi, man metas atsisveikinti. Tai gero likusio trečiadienio, smagaus vakaro, geros likusios darbo dienos. Dabar jau mes jumis susigirdėsime rytoj, ketvirtadienyje, mažajame savaitgalyje. Būkit ir toliau kartu. Rytas su Gintare baigėsi, bet diena su mumis tikrai dar ne. Ir dabar jau susigirdėkim rytoj, o po pietų, aišku, irgi būtinai toliau leiskit laiką kartu su muzika.
2: Radio stotis.

0: žinios.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius pirmojo oficialaus vizito vyksta į Latviją. Vyriausybės svarstys naujas priemonės kovai su smurtu tarp vaikų. Siūloma kai kuriuose automagistralių ruožuose leisti važiuoti iki 140 km per valandą. Apie tai plačiau Eglė Malinauskienė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pradeda pirmąjį oficialų užsienio vizitą, lankosi Latvijoje. Rygoje jis susitiks su Latvijos lietuvių bendruomenė ir filmo Potvynis kūrybinė grupė. Premjeras nekartą yra pabrėžęs siekį stiprinti bendradarbiavimą su Baltijos ir Skandinavijos valstybėmis, ypač saugumo ir infrastruktūros srityse. Vizito metu jį pavaduoja finansų ministras Taurimas Valys. LRT tyrimų skyrius skelbia, kad Kauno rajono savivaldybei pavaldystai Raudondvario dvaras tapo darbovietę ne vienam su socialdemokratai susijusiam asmeniai. Tarp jų ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė Sinkevičienė, kuri čia dirba viešųjų ryšių specialiste. Tyrime teigiama, kad jos kontaktai viešai neskelbiami, o dalis darbuotojų apie tokią kolegę nėra girdėję. Pati Aistė Sinkevičienė patvirtino, kad pareigos nurodytos jos interesų deklaracijoje, tačiau plačiau situacijos nekomentavo. Buvusi dvaro direktorė dabar Kauno rajono vicemerė Snieguolė Navickienė netvirtina, kad darbuotojai buvo atrenkami pagal kompetenciją, o ne politinę priklausomybę. Vyriausybės pasitarime šiandien bus pristatytas veiksmų planas, skirtas mažinti smurtą tarp nepilnamečių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo iki metų pabaigos įgyvendinti 12 priemonių, nuo vieningo institucijų reagavimo algoritmo iki smurto prevencijos mokyklose priežiūros, taip pat numatyta parengti rekomendaciją žiniasklaidai. Priemonių imtasi po rezonansą sukėlusių smurto prieš paauglius atvejų Marijampolėje, Vilniaus rajone ir Šiauliuose. Susisiekimo ministerija siūlo, kad kai kuriuose automagistralių ruožuose leisti važiuoti iki 140 km per valandą. Pasak ministerijos, tokia galimybė būtų taikoma tik atnaujintuose ir saugumo reikalavimus atitinkančiuose kelių ruožuose. Taip pat siūloma nuo lapkričio įrengti sunkiasvorio transporto vairuotojus vežioti sniego grandines, o specialiųjų tarnybų automobiliams leisti važiuoti A+ juostomis. Dar vienas siūlomas pakeitimas – nuo kitų metų grąžinti mirksintį žalią šviesoforo signalą.
2: Užsienio naujienos.
1: Latvijos pareigūnai praneša, kad per kibernetinę ataką prieš kelių eismo saugumo direkciją pavogti daugiau kaip 1 200 000 gyventojų ir apie 200 000 įmonių duomenys. Nutekėjo mokėtojų vardai, pavardės, asmens kodai, transporto priemonių numeriai ir kita informacija. Latvijos premjeras Andris Kulbergas netvirta, kad tai galėjo būti priešiškos valstybės surengta hibridinė ataka. Gyventojai perspėjami būti budrus ir nepasitikėti įtartinais laiškais ar žinutėmis. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas paragino pradėti ieškoti būdų, kaip karo sąlygomis surengti rinkimus. Pasak jo, demokratija negali tapti balsavimo modelį. Fedorovas pripažino, kad užtikrinti karių okupuotų teritorijų gyventojų ir užsienyje esančių ukrainiečių balsavimą būtų sudėtinga, tačiau tai esą nėra neįmanoma. Ukrainoje rinkimai šiuo metu negali būti rengiami dėl galiojančios karo padėties.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
4: Mes mylime hitus.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labadiena, Pulso eteryje rubriką Skaitau, aš Agnė Derasivičiūtė. Tradiciškai rugpjūtį Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka organizuoja spektaklį pasirodymą už bibliotekos sienų, taigi skvere ar aikštėje, o rugpjūčio 26-ąją 17:15 panevėžiečiai ir miesto svečiai kviečiami į performansą Sode dievų nėra. Po senuoju smėlinės tiltu, netradicinėje vietoje, kur Nevėžio pakrantėje bus galima stebėti meditatyvų renginį. Eksperimentinio Apeirono teatro kūrėjos Greta Gudelytė ir Eglė Kazickaitė tradicinį lietuvišką šiaudinį sodą interpretuoja šiuolaikiškai iš aliuminio, kuria etnofuturistinį dangišką sodą. Taigi, performanso metu Greta Gudelytė realiu laiku iš vandens tvers 3,5 metro aukščio ir pločio aliuminio sodą, kurio vieta viršūnė, viena viršūnė lies vandenį, kita orą. Sode dievų nėra vienas pirmųjų tokių pasirodymų Panevėžyje. Komanda sudaro performanso koncepto režisierė ir atlikėja Greta Gudelytė, konstrukcijos kūrėja Eglė Kazickaitė ir muzikos kompozitorė Toma Čepaitė. Šiandien kalbinu iš Panevėžio kilusią Greta Gudelytę, kuri vaikystėje maudėsi plaukiojo baidare Nevėžio upėje ir yra viena Apeirono teatro įkūrėjų, rašytoja, režisierė, aktorė, performansų, kurie yra atlikėja. Labas, Greta.
3: Labas visiems.
2: Taigi, norėtume plačiau išgirsti apie šį laukiamą pasirodymą.

0: Tai pirmiausia, šiaudiniai sodai viena įspūdingiausių lietuvių paprotinės dekoratyvinės dailės rūšių, išlikus iki mūsų dienų, dar vadinamas sodas liktoriumi, voru arba žarondeliais. Kaip gimė performansos sode dievų nėra idėja, nuo ko pradėjote, kaip kūrėsi konstrukcija visa, muzika ir visas vyksmas?
1: Šiaip tema kūrėsi labai nuosekliai ir paprastai mano ieškojimų temose, dėl to, kad na, mitologija, etniniai įvairūs ieškojimai, tradicijų analizės, na, yra mano mėgstama tema. Čia ne pirmas toks darbas, Lietuvos tie metai buvo paskelbti sodų metais ir pradėta sodas populiarinti, o mes jį dar sukūrėme iki tol, todėl buvom vienos pirmųjų pradėjusių tą visą sodo populiarinimo programą kultūrinę Lietuvoje, galima sakyti. Ir iš tikrųjų tą inspiravo kūrybą, tai visai nesiekėmybė sutapti be abejo su tais kultūriniais metais, bet paprastas klausimas, kaip atsirado kampas, kaip atsirado geometrinis kampas. Nes mes kažkada sėdėjom ir tiesiog draugų apsuptie, kadangi daugybė yra ir tyrėjų, ir mokslininkų, ir istorikų, diskutavome apie tai, kaip iš uolų atėję piešiniai, ar ne, kur piešdavo drebančią ar kažkokią grubę ranką ant sienų, tokias vingiuotas linijas, primityvius piešinius, gyvūnus, žmonės vaizduojant, kada įvyko lūžis, kad žmogus sugebėjo ir kas inspiravo nupiešti tiesią liniją, o galiausiai ir geometrinį kampą. Ir kai mes Lietuvoje, nežinau, dar visai nesenai, dar prieš 3 metus, manau, dauguma ir dabar, jeigu sodų pinimą tapatina su kaimo močiute, kuri po darbų atsisėda, po karvių melžimo, ten bulvių tarkavimo ir gėlių laistymo prie stalo, ir staiga pradeda formuoti, konstruoti, auginti, dar sakome, verti, dar sakome, griežtų geometrinių formų, absoliutaus tikslumo reikalaujančio praktiškai kosminę struktūrą. Iš lempos. Tiesiog paprasta kaimo močiutė. Kaip tai prasidėjo? Šitas klausimas iš tikrųjų mus vedė prie tokių įvairiausių ieškojimų. Mes atsakymų tikrai neturim, nes nepatikrinsim, kaip ten atsirado tos senojo lietuvio rankose tokia struktūra, kuri iš esmės yra mokslinė. Pati sodo struktūra, jinai atliepia daugybę tik gerokai vėliau, negu sodas atsirado, mokslinių struktūrų, atomų vaizdavimų. Mūsų tradicinis sodas, tas pats paprasčiausias rombo formos be pridėtinių dalių, absoliučiai atitinka aliuminio atomo formulę. Tai dėl to mes ir pasirinkome daryti iš aliuminio, nes iš tikrųjų po to šiaudinius sodus lypi kur kas daugiau negu tik ta kažkokia paprasta močiutė, kuri iš niekur nieko pradėjo dėlioti sudėtingas struktūras. Čia tas pats, kas sakyti, vieną dieną jau žemė ir vieną dieną jau kitą nusprendžiau piramidės. Tai yra nepaprasta technologija, kuri iš niekur negalėjo atsirasti, labai įdomu tyrinėti, kas galėjo fantazuoti, gal nebesičiau, kas galėjo inspiruoti. Tai nuo to fantazavimo, nuo to tyrinėjimo, nuo tų diskusijų ir gimė šitas dalykas.
0: Mes, vat, tauta, saugome tradicijas, puoselėjame ar ne, bet kartais nebūtinai žinome tikrąją prasmę, kilmę, gal šiek tiek apie patį šiaudinį sodą truputėlį, iš kur, kaip, kodėl, bet apie tas tikrąją simboliką, reikšmę, vat, kiek pačiai teko domėtis plačiau truputėlį.
1: Ir simboliškai daugialypė konstrukcija, ir geometriškai sudėtinga konstrukcija, bet nu, tai paprastai, tai visų pirma pasakysiu, nu, su kuo susidūriau, resdama sodą gal 10 skirtingų miestų, kad tai nieko bendro su kolektyviniu sodu. Tai neturi nieko bendro su kolektyviniu sodu išpuoselėtų braškinis. Ne. Tėtinas su kosmoso tvarka arba su tvarkingai žmogaus pertvarkyta gamta. Tarsi žmogaus bandymas sukurti dievo pasaulyje tobulą pasaulio kažkokį tai simbolį. Ir šitas sodas, jis iš esmės ir yra tobulo, harmoningo pasaulio simbolis, kuriame telpa daugybė dalykų.

0: lygų. Iš esmės jis yra sudarytas iš trikampių ir kvadratų. Trikampiai, na, visada siejasi su kalno simboliu, tai yra aukščiausia viršūnė. Aukščiausia viršūnė sietina su ėjimu į dangų, pasiekimą kito lygio, dvasinio lygio. Pas mus tradicijoje, vat, dėdelis ir bobutė pupą augino, kad prasimuštų pas dievą, ne? Tai irgi tai yra ta vertikalė, o kvadratas siejamas yra su materija, su plokščia žeme ir tvirtybė. Tai būtent sodas ir jungia žemę su dangumi. Tai kitas dalykas yra jungtis. Tai dėl to būtent sode ir gyvena ir paukšteliai, ir dievulis, ir žemės padarai, ir nežemiškos būtybės. Sodas kabinamas yra būtinai pagal lietuvių fengšui, pavadinkim, tai netisingai, gal pagal lietuvių harmonijos supratimą, sakykime, taip, trobose ten, kur jį gali kedenti ir sukti, judinti skersvėjais, kadangi tai yra dalinai kinetinė figūra, jinai veikia kaip žemė sukasi aplink savo ašį, ar ne, tai lygiai taip pat ir sodas jis turi sukti skersvėjai, jis turi cirkuliuoti kartu su visatos kvėpavimu, ir jisai skirtas ne vien jaunavedžiams kabinti virš stalo ir lemti jiems sėkmę ateityje. Jisai per kalėdas būdavo kabinamas su mintimi, kad grįžusios vėlės mūsų protėvių pernakvos jame. Pavyzdžiui, nu viešbutis toks lietuviškas, ar ne, jau tobulesnių tų lygių. Taip pat jisai buvo kartais pinamas žmonėms kaip autorinis darbas ir dovanojamas jubilėjus, pavyzdžiui, progą, ir tas žmogus, kai gaudavo sodais, jį labai labai saugodavo, nes lietuviai šiaip yra prietaringi, mes turime labai daug magijos pavyzdžių, ir jeigu mes nesuprantame savo magijos, mes negalim ir tradicijų perprasti. Tai, žodžiu, jeigu jis stebėdavo, kad sodas yra, arba neduok dėkas jį kliudo, tai gali nuo lietuvių tradicijos lemti nelaimę kažkokią, ar reikėtų saugotis kažko tam žmogui, kuriam buvo jisai augintas tas sodas. Tai, žodžiu, čia labai daug galima pasakoti, bet man labai patinka tas similinės magijos motyvas, kurį Dundulienė analizavo, būtent, nes jinai labai, labai gausiai yra aprašiusi sodų tradiciją ir ne tik sodo similinė magija, tai yra atsikartojimų magija, veiksmas atoveiksmis, ir mūsų mitologijoje jis absoliučiai veikia, todėl sakoma, kad sodas gali pakeisti žmogaus realybę, dėl to, kad šiaip sodo nesidomi ir nemato materialus žmogus, bet turėdamas sodą, jeigu sodas atsiras materialaus žmogaus namuose, tas sodas gali apversti viską, tarsi sukurti tą atvirkštinį atspindį, ir žmogui įkvėpti tokiems dvasingesniems dalykams. Na tai va, tai čia, žinokit, čia galėčiau iki ryto pasakoti.
1: Nes sodas ir krikštynams, gimus vaikui, vestuvėms tikrai va, tverdavo labai, labai reikšmingas buvo simbolis. O kodėl būtent pasirinkote tam tradiciniam lietuviškam sodui tokią medžiagą, aliuminis, pakankamai šio laikinę, vieną tokią naujausių, kodėl aliuminis? Ar dėl savo atomo formos, ar tiesiog patogumo klausimas?
0: Čia labai daug dalykų. Vis tiek mes taikėme pasirodymui ir mes žinojame, kad mūsų siekis bus toks vidinis siekis komandos. Tai kuo daugiau keiščiausių vietų iškabinti, kuo daugiau vietų pasiekti tokių, kur dar nesame buvę. Čia toks mūsų komandos uždavinys, todėl medžiaga turėjo būti tvari. Bet ir simboliškai mes pasirinkome aliuminį, kaip ir minėjom, kadangi mus nustebino atradimas, kad būtent aliuminio atomas atkartoja, galima sakyti, to klasikinio sodo bazinę konstrukciją. Ir kitas dalykas, tas pats jums klausimas, kaip mums tradicijas mėgstantiems lietuviams, o kodėl iš šiaudo? O kodėl iš šiaudo? Todėl, kad lietuvių tradicijoje šiaudas yra laikomas žolės stadija, o augalo stadija esančia tobuliausioje formoje. Kodėl? Todėl, kad jis yra miręs. Miręs yra amžinas, jis nebekintantis. Tai vadinasi, šiaudas yra negyvybės. Labai paradoksalu, kad mes traukiam šiaudą spėdami, kiek ilgai gyvensim. Bet sode šiaudas, jisai atspirndi amžinybės simbolį, todėl, kad jis jau viskas. Jisai nebežaliuos, nebežydės, nebesikeis. Ir todėl mes pagalvojame, kad visai kitaip mes lietuviai dažnai paprastoje buityje suprantame šiaudą. Mes sakom, ai, šiaudo pinamas dėl to, kad šiltas būtų, dėl to, kad jaukus būtų. O jūs čia iš aliuminio tokį šaltą sugalvojat. Nu ne. Ne, ne dėl to, kad šiltas ir jaukus, o dėl to, kad miręs reiškia amžinas ir nekintantis. Todėl tam tikrą prasme ir tas metalas jis irgi yra tokia etnofuturistinė interpretacija, dėl to ir vadiname tai etnofuturizmu. Jis irgi lengvas, jis irgi nekintantis, jis tam tikrą prasme nauja negyvybės forma.
1: Jau paminėjai, kad su komanda norėjot ir norit tokiose neįtikinamiausiose vietose, ar ne, šį performansą parodyti. Ir vat, veiksmai renkėsi iššūkį keliančias vietas. Ir šį kartą sodas bus auginamas tiesiai iš vandens. Kokiose dar netikėtose vietose, nepatogiose vietose auginai sodą?
0: Visų pirma, tai tas vietas pabrėžčiau kaip ypatingas, o paskui ten nepatogios ar panašiai. Tai man viena įspūdingiausių vietų buvo istorinė Liepkalnio vandens saugykla, kur kablį reikėdavo iškelti, aš dabar bijau pasakyti tikslų jos aukštį, bet manau 12 metrų, tai tikrai 12 metrų aukštis tokia kartimi, kad užkabinti ant to vadinamo kvėpuoklio, alsuoklio tokio, pro kurį vanduo alsuodavo, tas alsuoklis turėjo tokį kryžių ir ant to kryžiaus užkabinti reikėdavo, tai mes tokią kartį teleskopinę gaminom, kad pasiekti tenai. Ir šiaip tas pats apie atmosfera toje Liepkalnio saugykloje, jinai yra vienintelė kupolo formos, apvalizės saugykla su kolonomis aštuonėmis. Nu, įspūdinga akustika buvo neįtikėtina, nu, lašant per sienas vandenį. Kitas labai įdomus momentas buvo Elektrėnuose, mes pasirinkome kabinti ant, ne po tilto, o ant tilto. Dėl to, kad po tiltų vanduo buvo pernelyg aukštai ir sodas netilpo, kad ir kaip neįtikėtinai skamba, bet pernelyg merkėsi į vandenį, tai mes kabinome tilto arkoje. Čia per šio laikino meno festivalį visai nesenai. Tai į mėnesį laiko tenai kabėjus, stebėjom, kaip jis įvėjus laikys. Esame kabinę traukinių depe, kur šita struktūra absoliučiai, sodo struktūra absoliučiai sinchronizavosi su urbanistinė struktūra, su bėgių struktūra, metalo, konstrukcijų tiltų struktūra. Tai architektūrinė detalė tapo šalia tos tradicijos. Žodžiu, kiekvieną kartą kabindama naujoje vietoje aš atrandu su sodu vis daugiau alegorijų ir vis ta simbolika ir metafora, jinai plečiasi į begalybę. Žodžiu, sodas yra begalinis. Labai laukiu to kabinimo po mūsų tiltų, po mūsų miestų tiltų, dėl to, kad man tai atrodo, kad ten tobula vieta sodui. Tai pats tiltas yra toks optimalaus dydžio, jisai turėtų, man atrodo, labai, labai mano galvoje simboliškai gražiai jungti. Ir juk tas tiltas jungia ir skaistakalnį savotiškai, ir miesto centrą, tai ir horizontaliai tampa su upe jungtimi, ir vertikaliai jungs ir tiltą, ir upė, Nevėžį, tamsų mūsų Nevėžį, kuris nu, turi irgi daugybę savo tokių paslapčių, ir tuo pačiu aš labai noriu pasinerti tos vandenis su tuo sodu kartu, primindama, kad panevėžiečiai maudykimės Nevėžį, kaip aš maudydavau vaikystėj. Nes kai mes nustojame maudyti savo upėje, mes jos nebesaugom. Mums nebetaip svarbi jo švara. Aš vaikystėje tenai, nu, man būdavo labai natūralu plaukyti, maudytis baidarėmis plaukiant. Ir mes niekada nepagalvodom, kad tas vanduo purvinas ir ai, gal čia nesimaudysiu. Ir mes tą vandenį niekada mes nemesdavom šiukšlės, nes mes šiukšlės ir nenorim plaukyti. Tai čia miesto centre labai norėtųsi tokį, nu, to, ir to vandens tokį savotišką metaforiškai išvalymą padaryti su tuo sodu. Žodžiu, čia daug, žinokit.
1: Oi, daug, ir dar laukia mūsų vaizdų gerų. Meditacinis ritualinis performansas pakankamai retas žanras ir jis vat labai svarbu pats pasirodymas, ar ne, bet tikrai nemažiau svarbi yra žiūrovo būsena stebint. Ko jūs tikitės visą komandą žiūrovų? Ar šitas performansas labiau toks skirtas suprasti ar patirti? Kaip jam geriausia pasiruošti? Gal kažką atsinešti? Ar viskas bus paruošta?
0: Tai mano patarimas, aš tai nieko nesitikiu iš žiūrovų, žiūrovas yra laisvas. Reaguoti, priimti, nepriimti, būti, išeiti, miegoti, gerti arbatą, įlipti kartu su manimi į vandenį. Žiūrovas yra laisvas. Mes nesame juodoje dėžutėje, kur paprastai statomi teatriniai spektakliai klasikiniai, kurie na, diktuoja tam tikras taisykles. Čianai mes ieškome betarpiškumo vieni su kitais ir su žandras, ką kviečia daryti, tai tikrai nesekti linijos siužeto, o būti. Būti veiksme lygiai taip, kaip

0: Pavyzdžiui, jūs būnate ir rimstate sėdėdami prie laužo ir žiūrėdami į ugnį. Ar jūs žiūrėdami į ugnį arba tekantį vandenį klausite savęs, o kas toliau? Arba ar sakote, kad na, man čia per mažai veiksmo? Ar sakote, o kaip baigsis pagrindiniam veikėjui? Jūs būnate. Ir kai jūs stebite ugnį atsipalaidavę arba vandenį, arba dirbantį žmogų, kaip aš mėgstu sakyti šiuo atveju, sodo atvėrimas. Asociacijos ateina į žmogaus galvą paprastai nespaudžiant smegenies savo, neprovokuojant kažkaip mąstyti, išmąstyti kažką. Tu tiesiog stebi, galbūt tavo ateis prisiminimas apie močiutę. Taip, esmė yra, bet esmė yra, po darbo dienos, įsivaizduokite, jūs ateisite prie vandens, atsisėsite, mes pavaišinsime jūs arbata, jūs įsipilsite arbatos, galbūt jums žinote, kad pavakarėje visų atsineškite dėkutį. Jeigu nusimatysime lietų, netyčia atsineškite skietuką arba lietpaltuką. Žodžiu, ištieskite kojas, jeigu norite, atsineškite savo žvejo kėdę, kurioje labai patogu sėdėti ir statyti puodelį. Žodžiu, išsitieskite, atsipalaiduokite, kvėpuokite, stenkitės apie nieką negalvoti, stebėkite vandenį, stebėkite, kaip gimsta sodas, stebėkite mane vandenyje ir jeigu norite, prisijunkite. Į vandenį tiesiai šokite ir atgaivinkime, reabilituokime nevėžį. Va. Tai žodžiu, neįpareigojantis stebėjimas visai kitoks negu paprastai būna teatre. Tai meditatyvu reiškia būti čia ir dabar. Būti.
1: Ir neskubėti. Kągi, laikas pertraukai, grįšime po reklamos.
2: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
3: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Pulsas.

0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę po trumpos reklaminės pauzės. Priminu, kad šiandieną mano viešnė Greta Gudelytė ir kalbame mes apie būsimą performansą. Taigi, Greta, ką reiškia performanso pavadinimas Sode dievų nėra?
2: Man asmeniškai tai tas pavadinimas truputį provokatyvus, jisai nėra teiginys, kaip ir jis yra labiau provokacija. Ir jinai gimė iš to, kad mes gyvenam tokioj šaly, kur jeigu tu pasaulietiškas, tave kvestionuoja, kaip, ai, kodėl jūsų karta tokia, jeigu dažnai girdim kaltinimus apie tradicijų neišmanimą arba nepuoselėjimą. Žodžiu, mes tokia karta, kuri ir kitose šalyse priskiriami konservatyviems žmonėms, išlaikantiems tradicijas, bet vat, kai eina kalba apie konkrečias tradicijas ir aš paklausiu konkrečių dalykų, mūsų tie tradiciniai žmonės, nu, negali atsakyti. Vadinasi, čia, kaip žinote, tokia dievo baiminga davatka, kuri, nu, apsimeta esantį tikinti, bet iš tikrųjų, tai kas ten žino, kiek ten to vyno iš taurės nugvelbusi kunigo, ar ne? Tai čia panašiai. Ir vat tas sode dievų nėra, man yra toks truputį apsimetinėjimas, kad mes suprantame tikrą reikšmę, prasmę tų tradicijų, taip dažnai mėtydamas su to žodžiu. Ir aš labai dažnai susiduriu su tuo, kad švenčiam Jonines, aš paklausiu žmogaus, ar jūs žinote prasmę, kodėl deginamas laužas. Ir prasideda, žinote kaip, tai nėra, kad nėra versijų, kodėl, bet yra gal todėl, gal anokėl, gal taip, gal kitaip, nežino žmonės. Kodėl du žmonės kyba susikybę rankomis per laužą? Ką tai reiškia mūsų tradicijoje, jeigu mes jas puoselėjame? Nu tai gal ana, gal ta. Na, kodėl per rasas reikia apsiprausti ryte rasą, ką tai žada? Kodėl reikia naktį išsimaudyti vandenį ir drabužius palikti išvirkščius? Ką mūsų tradicijas kalba mums, apie mus? Vat ir baigėsi čia. Bet tuo pačiu aš galiu pasakyti, aš mokausi, nes man tradicijos įdomu, nesvarbu, kad aš gyvenu pasaulietiškai ir nesvarbu, kad aš nepuoselėju tradicinių vestuvių, bet aš tai gerbiu ir mano pagarba tam išreiškia žinojimas apie tai. O šaukimas, kad nebėra tradicijų, jūs nebesilaikote tradicijų, tai yra panašiai kaip sode dievų nėra.
1: O jūsų kūryboje susitinka etnografija, mokslas, futurizmas. Ar jūs ieškot, tarkim, visą komandą ateities praeityje ar praeities ateityje? Kaip apskritai etnofuturizmas padeda naujai pažvelgti į lietuvių kultūros paveldą? Nes iš esmės tai yra kitokia forma, gal su šiuolaikiška, ar ne, bet tai yra saugojimas, tai yra sugretinimas su mūsų šiandiena, su mūsų karta, su ateinančia karta, ar ne, ir tas toks pritraukimas galbūt, ar kaip jūs visą tą matote?
2: Mano visa gyvenimo filosofija yra pamutant to, kad nieko naujo mes, tokio esminio naujo, nelabai ką išrandame, tiesiog kinta formos. Tai vat, tas etnofuturizmas ir reiškia, kad arba etnoavangardas, su kuo mes žaidžiame, tai reiškia, kad mes remdamiesi seniausių duomenų baze, kokią galime rasti ir išanalizavę reikšmes, interpretuojame šiuolaikišką formą, tai nekeisdami esmės. Tai vadinasi, etnofuturizmas reiškia kintantį išorinį pavidalą, nekeičiant sielos. Tai mes tame ir ieškome, ir plus galbūt kartais tas interpretavimas, jisai priveda mus prie naujų klausimų, prie naujų pastebėjimų apie tą patį dalyką ir pildymą tos pačios tradicijos, gilinimą galima sakyti, nes tikrai nesiekime pakeisti tradicijos. Mes siekime, kad jinai egzistuotų kintančiame pasaulyje. Ir kismas yra absoliučiai natūrali gamtos, natūralus veiksmas gamtoje. Viskas keičiasi, tai vadinama evoliucija. Tai nėra nei tobulėjimas, nei regresas, tai yra keitimasis. Tai vadinasi, ir tradicija, jis saugodamas savo esmę, kad prisitaikytų ir prie klimato, ir besirandančių naujų medžiagų, ir prie besikeičiančio žmogaus suvokimo ir tokio, žmogus iš esmės netgi keičiasi psichologiškai, kiek ilgai jis gali kažką stebėti, kiek ilgai laiko dėmesį. Mes keičiamės. Ir jeigu mes tiesiog darysime viską kaip nekintančiai absoliučiai, tai tada tiesiog didesnį dalį gali likti tai neaktualu. Ir be to manau, kad būtent tų paveldo saugotojų, grinųjų etnologų, etnografų, etnokūrėjų tikrai yra, bet interpretuojančių šiuolaikiškai profesionaliai etno reiškinius ir einantis į etnofuturizmą, yra truputį gal mažiau.
1: Čia labai geras palyginimas gali būti, ar ne, su tuo kismu ir tobulėjimu. Ratas, išrastas ratas, ir jisai iš paprasto, ar ne, koks dabar ratas tapo ir kam jisai naudojamas.
2: Kaip be žieminių padangų, su arkliniais važiuokite dabar į savo darbą.
1: Būtent.
2: Tai, puikus pasakys. Taip.
1: Dabar dar vienas klausimas, ne apie patį pasirodymą, bet apie jūsų būsimą knygą. Jūsų animistinių pasakų knyga Žiemojimas su mirusiais jau pasklido plačiai tarp skaitytojų. O kadagi bus antroji?
2: Jūs čia taip, gal net nežinau, ar aš tokia prietaringa, žinot, esu, nemėgstu. Aš nežinau, ar jinai bus visų pirma gerai. Nežinau. Ne aš lėmiu šituos dalykus dėl to, kad aš neleidžiu knygų leidykloje susimoku, išleiskit mano knygą, nes aš manau, kad jį to verta. Aš taip nedarau. Aš knygą leidžiu, jeigu rašytojų sąjunga atrenka tą knygą kaip leistiną ir priima po savo sparnu. Tai šiai dienai esu labai dėkinga jūsų kolegijai, Astai, kuris sutiko tapti knygos redaktorė. Labai operatyviai padėjo man, nes mano toks tikslas buvo, kad apjungti į tos knygos leidimą panevežėčius, dar tarp kitko pasireklamuosiu tąją prasme, kad iešku, norėčiau iš Panevežio ir viršelio dailininko, nes tikiu, kad knyga išeis. Tai norėčiau, kad visą komandą sudarytų panevežėčiai, nes knygos veiksmas vyksta Panevežyje. Realiai knygos pavadinimas yra

0: duonos lėlės ir tai yra tokia mistinis romanas, kurį rašiau remdamasi savo giminės istoriją ir veikėjai yra įkvėpti realiai Panevėžyje gyvenusių žmonių, mano prosenelio, mano močiutės, mano mamos ir mano pačios. Tačiau reikia suprasti, kad tai yra interpretacija, tai yra fantazija, tiesiog kaip atspirtis tarnavo. Tačiau istorinių labai daug peizažų, istorinių faktų yra ir tame fikciniame romane. Kas yra, kas atrinkti, norintiems atrinkti bus sunku, bet ar būtina atrinkinėti, gal tiesiog geriau pasinerti į skirtingų laikų Panevėžio gyvenimą ir galbūt kažkam bus įdomu sužinoti, kaip sakoma, kokie netikėti kartais gyvenimo vingiai ištiko galbūt tavo kaimyną ir jo giminę ir galbūt kažkas atpažins savyje, kaip karas ir kaip visa ta lietuvio transformacija ateinant iš Rusijos represijos paveikė ištisas kartas. Iš esmės, knyga yra apie kartų traumas, kaip vat nuo prosenelio iki manęs mutavo giminės, galbūt pavadinkim primityviai, taip genas, bet jis ir dvasinis genas. Tai mes labai daug turime nukentėjusių toje linijoje žmonių, todėl manau, kad tai labai daug kam atlieps ir atpažins savo giminės tragediją. Ir aš empatizuoju su tais žmonėmis, nes mane ta tragedija paveikė ir man labai dėl to liūdna. Dėl to norėjosi išrašyti tai ir turbūt tas išrašymas, pyktis ant karo, dėl aukų, jisai tik tai išartikuliuojant kažkaip į išorę, jisai išsiskaido. Aš nenoriu būti pikta visą gyvenimą. Tai dalinuosi, tai nėra pikta knyga, bet tiesiog sakau, kas įkvėpia. Tai vat tiek apie knygą, šiaip tai nenoriu plėtotis kol kas.
1: Gerai, labai užtenka ir ką pasakėjai, labai suintrigavo. Tai kągi belieka mums pakviesti, ar ne, Panevėžio miesto gyventojus ir svečius, ateiti rugpjūčio 26-ąją, 17:15, į performansą Sode dievų nėra, po senuoju Smėlynės tiltu, sekite bibliotekos informaciją, pasidalinsime, pakviesime, tikrai. Jau yra išėjęs ir anonsas, ir mūsų Facebook paskyroje, ir bibliotekos internetinėje svetainėje. Taigi ten jūsų lauks Greta su komanda, sėdmaišiai, pledai, kėdės, arbata ir meditatyvus renginys. Padelių bus, bet jeigu mėgstate ir pabūti kartu, taipogi stebėti orą. Taip.
0: Dar paskutinis dalykas, noriu pasakyti, kad netgi arbata bus mano mamos rinkta, iš aplink Panevėžį pievų, todėl nesineškite cukraus, jo nedėsime, bet jeigu norite, atsineškite medaus, nes medaus neturime. Tai žodžiu, gerkime Panevėžį.
1: Tai priminu, kad šiandieną kalbinau iš Panevėžio kilusią Gretą Gudelytę, vieną Apeirono teatro įkūrėjų, rašytoją, režisierę, aktorę, performansų kūrėją ir atlikėją. Jaukiu visiems skaitimu.
0: Ačiū.
2: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
3: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras

0: žinios.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius pirmojo oficialaus vizito vyksta į Latviją. Vyriausybės svarstys naujas priemonės kovai su smurtu tarp vaikų. Siūloma kai kuriuose automagistralių ruožuose leisti važiuoti iki 140 km per valandą. Apie tai plačiau Eglė Malinauskinė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pradeda pirmąjį oficialų užsienio vizitą, lankosi Latvijoje. Rygoje jis susitiks su Latvijos lietuvių bendruomenė ir filmo Potvynis kūrybinė grupė. Premjeras nekartą yra pabrėžęs siekį stiprinti bendradarbiavimą su Baltijos ir Skandinavijos valstybėmis, ypač saugumo ir infrastruktūros srityse. Vizito metu jį pavaduoja finansų ministras Taurimas Valys. LRT tyrimų skyrius skelbia, kad Kauno rajono savivaldybei pavaldys taiga Raudondvario dvaras tapo darbovietę ne vienam su socialdemokratai susijusiam asmeniai. Tarp jų ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė Sinkevičienė, kuri čia dirba viešųjų ryšių specialiste. Tyrime teigiama, kad jos kontaktai viešai neskelbiami, o dalis darbuotojų apie tokią kolegę nėra girdėję. Pati Aistė Sinkevičienė patvirtino, kad pareigos nurodytos jos interesų deklaracijoje, tačiau plačiau situacijos nekomentavo. Buvusi dvaro direktorė dabar Kauno rajono vicemerė Snieguolė Navickienė tvirtina, kad darbuotojai buvo atrenkami pagal kompetenciją, o ne politinę priklausomybę. Vyriausybės pasitarime šiandien bus pristatytas veiksmų planas, skirtas mažinti smurtą tarp nepilnamečių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo iki metų pabaigos įgyvendinti 12 priemonių, nuo vieningo institucijų reagavimo algoritmo iki smurto prevencijos mokyklose priežiūros, taip pat numatyta parengti rekomendaciją žiniasklaidai. Priemonių imtasi po rezonansą sukėlusių smurto prieš paauglius atvejų Marijampolėje, Vilniaus rajone ir Šiauliuose. Susisiekimo ministerija siūlo, kad kai kuriuose automagistralių ruožuose leisti važiuoti iki 140 km per valandą. Pasak ministerijos, tokia galimybė būtų taikoma tik atnaujintuose ir saugumo reikalavimus atitinkančiuose kelių ruožuose. Taip pat siūloma nuo lapkričio įrengti sunkiasvorio transporto vairuotojus vežioti sniego grandines, o specialiųjų tarnybų automobiliams leisti važiuoti A+ juostomis. Dar vienas siūlomas pakeitimas – nuo kitų metų grąžinti mirksintį žalią šviesoforo signalą.
2: Užsienio naujienos.
1: Latvijos pareigūnai praneša, kad per kibernetinę ataką prieš kelių eismo saugumo direkciją pavogti daugiau kaip 1 200 000 gyventojų ir apie 200 000 įmonių duomenys. Nutekėjo mokėtojų vardai, pavardės, asmens kodai, transporto priemonių numeriai ir kita informacija. Latvijos premjeras Andris Kulbergas netvirtina, kad tai galėjo būti priešiškos valstybės surengta hibridinė ataka. Gyventojai perspėjami būti budrus ir nepasitikėti įtartinais laiškais ar žinutėmis. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas paragino pradėti ieškoti būdų, kaip karo sąlygomis surengti rinkimus. Pasak jo, demokratija negali tapti Rusijos agresijos įkaite, todėl būtina rasti teisėtą ir saugų balsavimo modelį. Fedorovas pripažino, kad užtikrinti karių okupuotų teritorijų gyventojų ir užsienyje esančių ukrainiečių balsavimą būtų sudėtinga, tačiau tai esą nėra neįmanoma. Ukrainoje rinkimai šiuo metu negali būti rengiami dėl galiojančios karo padėties.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti, tikras malonumas.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1970-aisiais šią dieną gimė Technotronic narys MC Erik. 89-aisiais jie išgarsėjo su šokių hitu Pump Up The Jam, pasiekusiu antrą vietą Didžiosios Britanijos tape.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 1996-aisiais šią dieną James Brown koncertavo Montauke, New York'e Back at the Ranch turo metu. Jis norėjo dalį pajamų paukoti smurto artimoje aplinkoje prevencijai, tačiau organizacija The Retreat aukos atsisakė dėl ankstesnių Brown'o smurto prieš žmoną istorijų.
2: What?

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Čia.
5: Šiandien mūsų laukia kelionė į 2012 metus ir keliauti mums padės hitai iš Didžiosios Britanijos top 10. Taigi minėtaisiais 2012 metais šią savaitę Didžiosios Britanijos tope numeris 7 buvo Florence and the Machine, darbas Spectrum.

Trečioji Didžiosios Britanijos topo pozicija 2012-aisiais šią savaitę priklausė Emily Sandy. Read All About It, Part 3.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien spėliojam, kuriais gi metais pasirodė ikoniškas George Michael darbas Careless Whisper. Tikriausiai ištarus šį pavadinimą, jau galvoje skamba saksofono melodija, kurios nieko nesupainiosi. Ir įdomu tai, kad George Michael šią dainą parašė dar būdamas paauglys 17 metis ir sukūrė tiesiog važiuodamas autobusu. Ši daina tapo pirmuoju George Michael būtent solinės karjeros kūriniu ir užkopė į pirmą poziciją Amerikoje bei Jungtinėje karalystėje.

0: Atspėk metus.
1: Na, dabar atėjo metas atskleisti, kuriais metais George Michael darbas Careless Whisper išvydo dienos šviesą. Ir pasitikrinti, ar teisingas buvo jūsų spėjimas. Na ir teisingas atsakymas 1984.
0: Muzika, istorija.

0: Atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
1: Su Paulina.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį stojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
5: Kasdienybės atradimai.
6: Egzistuoja toks posakis, kas mūsų nenužudo, tas padaro mus stipresniais. Na ir iš tiesų, galime pastebėti, kad vieni žmonės po sunkumų palūžta, o kiti atsitiesia ir netgi sustiprėja. Na ir pasirodo, tas skirtumą dažnai lemia ne aplinkybės, o žmogaus vidinė būsena. Emociškai atsparus žmonės geba ne tik išgyventi sunkius etapus, bet ir panaudoti skaudžias patirtis, kaip kūra aukti kaip asmenybei. Na ir nuo kogi priklauso ta mūsų stiprybė, tai egzistuoja tokie 5 inkarai, kurie padeda išlikti mums stabiliems ir susidūrus su sunkumais nepalūžti. Tai pirmasis inkaras palaikantis vidinis monologas. Tai yra tai, kaip mes patys kalbamės su savimi. Jeigu kritikuojame save, smerkime, tai pasistengime šį toną pakeisti. Kalbėkime su savimi kaip su artimu draugu. Antras dalykas – rutina. Stabilumas mažina nerimą. Kai viskas krenta iš rankų, paprasta dienos struktūra gali gražinti kontrolę. Įprasti veiksmai – pusryčiai, pasivaikščiojimas, miego režimas – tai gyvenimui suteikia saugumo. Trečias dalykas – prasmės jausmas. Sunkumai įgyja kitą atspalvį, kai juos žvelgiame lygį galimybę augti. Paklauskime savęs, ko mane moko ši patirtis. Prasmės jausmas padeda išgyventi net labai sudėtingus laikotarpius. Ketvirtas – ryšiai su žmonėmis. Svarbu turėti bent vieną žmogų, kuriam galime atvirai prisipažinti, kad mums sunku. Emocinė parama stiprina nervų sistemą. Tai patvirtinta ir moksliniais tyrimais. Na ir paskutinis, penktas dalykas – leidimas sau jausti sunkias emocijas. Būti atspariam nereiškia, kad nuolat jausite ramybę ar šipsositės. Tai gebėjimas išbūti su savo emocijomis, jų neslopinant ir nesmerkiant. Kai leidžiame sau jausti ir nebėgame nuo jausmų, emocinės bangos kyla ir nuslopsta, nesukeldamos visą griaunančio efekto.

Пульсуємо, а ці полидуваємо. Пульсуємо, а ці полидуваємо.

0: Laikas reklamai. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanorams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Power švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Power išsitaškyti.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Čia. Pulsas.
0: Širdelių top 3.
2: Brangus Pulso klausytojai, dabar kviečiu jūs pasiklausyti jūsų širdelių top 3-tuko. Kaipgi ši rubrika atsirado, ogi... Labai natūraliai. Tiesiog mūsų internetinėje svetainėje pulsas.lt yra funkcija, kuri leidžia jums dovanoti širdeles kūriniams, kurie šiuo metu groja eteryje. Kairiajame kampe galite matyti, kokia daina skamba ir tai dainai padovanoti širdelę. Na, o kadangi jūs esat dosnus ir tas širdeles dovanojat, tai mes gauname ilgas ataskaitas, ilgus sąrašus kūrinių, kuriuos jūs mylite. Tai va taip tie trietukai ir atsiranda. Na ir šiandien širdelių top trietuką atidarys Evgenija Redko su kūriniu Nebeatpažįstama.
4: Mano

0: keliavome iki trečiojo širdelių top trejetuko kūrinio ir čia Sarah Connor. Let's get back to bad boy.
1: What up? It's your boy TQ still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah. Brand new diva.

0: West Coast for life.
1: Bolsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: ki az?
1: Rugsėjį Panevėžyje tęsiasi intensyvūs gatvių bei sankryžų remonto darbai. Rugsėjo 12 dieną į Panevėžio gatves sugrįš miesto gimtadienio eisena. Kino centras Garsas rudenį pradeda naują veiklos etapą. Prie mikrofono Paulina Petrauskaitė Vaičiulė. Jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių informaciniais pranešimais. Rugsėjį Panevėžyje tęsiasi intensyvūs gatvių bei sankryžų remonto darbai. Klaipėdos ir Vakarinės gatvių sankryžoje eismas bus perkeltas į jau išasfaltuotą pusę. Atveriama Vakarinės gatvės atkarpa link Parko gatvės, o darbai kitoje pusėje tęsiasi iki šių metų pabaigos. Tuo tarpu stoties Pušaloto ir Marijonų gatvių sankryža liks visiškai uždaryta visą rugsėjį. Beržų ir Basanavičiaus gatvių sankryžoje esama eismo tvarka nesikeis iki lapkričio pabaigos. Rugsėjo viduryje pradedama maždaug 2 metus truksianti Pramonės gatvės vieduko rekonstrukcija, kurios metu eismas bus nukreipiamas apylankomis per Pušaloto, Kerbedžio ir Janonio gatves. Taip pat rugsėjį planuojama pradėti Stetiškių gatvės atkarpos nuo Vadoklių iki Molupio gatvės kapitalinį remontą. Rugsėjo 12 dieną nuo 17 iki 19 valandos į Panevėžio gatvę sugrįš viena ryškiausių miesto gimtadienio tradicijų – šventinė eisena šiemet vykstanti su šūkiu Panevėžys kaip mes. Panevėžio kultūros centras kviečia miesto bendruomenės įstaigas, organizacijas, įmonės, kolektyvus bei neformalias grupes registruotis ir kūrybiškai pristatyti savo veiklą pasitelkiant aprangą, muziką, simbolius ar kitus vienijančius akcentus. Registracija vyksta iki rugsėjo 6 dienos, pildant elektroninę formą internete. Į istorinę vietą sugrįžęs ir Stasys Museum dalimi tapęs Panevėžio kino centras Garsas rudenį pradeda naują veiklos etapą bei pristato atnaujintą vizualinį identitetą. Prie kino centro komandos prisijungė nauja vadovė, kino kuratorė Ignė Smilingytė, o atnaujintą vizualinį identitetą sukūrė studija Praktika, restauravusi istorinį logotipą ir sujungusi jį su modernia muziejaus architektūra. Rugsėjo repertuare žiūrovų laukia Europos bei pasaulio kinas, kino klasika ir specialūs renginiai. Greta naujų repertuaro rubrikų startuoja ir garso kino mokykla, orientuota į moksleivių kino edukaciją. Kino centras Respublikos gatvėje 40 dirba antradieniais sekmadieniais nuo 11 iki 22 valandos. Išsami programa skelbiama svetainėje garsas.lt. Panevėžio rajone įgyvendintas švietimo projektas pateko tarp Finansų ministerijos organizuojamo konkurso Europos būrės 2026 dalyvių ir varžosi nominacijoje Investicijos į ateities mokyklas. Gyventojai kviečiami iki rugpjūčio 31 dienos atiduoti savo balsą už šią iniciatyvą portale lrytas.lt. Projektu Dembavos progimnazijoje, Naujamiesčio mokykloje bei Paliūniškio ir Rūpytės Antano Belazaro pagrindinėse mokyklose įrengtos modernios ugdymo erdvės, sensoriniai kambariai, atnaujintos sporto aikštelės bei integruotos robotikos ir Steam priemonės. Geriausi ES fondų lėšomis finansuoti projektai bus paskelbti rugsėjo 24 dieną vyksiančioje apdovanojimų ceremonijoje. Akcinė bendrovė kelių priežiūra šiemet 39 šalies savivaldybėse įgyvendina žvyrkelių dulkėtumo mažinimo programą. Darbai vykdomi daugiau kaip 130 km valstybinės reikšmės kelių ruožuose šalia maždaug 1200 namų ūkių, esančių iki 50.

30 metrų atstumu nuo kelio. Prioritetiniai ruožai atrinkti pagal bendrovių Via Lietuva ir kelių priežiūrą parengtą metodiką. Dulkėtumui mažinti naudojamas kalcio chlorido tirpalas, kuris specialistų teigimu efektyviausiai išlaiko dangos rišlumą, lėtina jos irimą bei gerina važiavimo kokybę. Atsižvelgiant į oro sąlygas ir poreikį, atrinktuose žvyrkelių ruožuose laistymo darbai šį sezoną bus kartojami kelis kartus.

0: laikas reklamai. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungty ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė gaste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1999-aisiais šią dieną Lauryn Hill pelnė metų proveržio ir metų albumo apdovanojimų SARS Hip Hop Music Awards ceremonijoje Los Andžele. R. Kelly buvo pripažintas geriausių R&B atlikėjų, o DMX metų atlikėjų.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 2001-aisiais šią dieną pasaulį paliko Betty Everett, amerikiečių soul dainininkė, išgarsėjusi 64-aisiais su daina The Shoop Shoop Song, kuri vėliau tapo hitu ir Cher repertuare.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 29-ąją apkviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Taler išsitaškyti.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčianti madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Pulsas. Dabar kviesiu jus pasiklausyti hitų iš Švedijos top 10 2012-aisiais. Šeštoje topo pozicijoje Simple Plan kartu su Sean Paul, Summer Paradise.

Dar vienas kūrinys mūsų laukia. 2012-aisiais šią savaitę Švedijos tope jis buvo numeris 3. Icona Pop kartu su Charlie XCX.

0: žinios.
1: Rugsėjį Panevėžyje tęsis intensyvūs gatvių bei sankryžų remonto darbai. Rugsėjo 12 dieną į Panevėžio gatves sugrįš miesto gimtadienio eisena. Kino centras Garsas rudenį pradeda naują veiklos etapą. Prie mikrofono Paulina Petrauskaitė Vaičiulė. Jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių informaciniais pranešimais. Rugsėjį Panevėžyje tęsis intensyvūs gatvių bei sankryžų remonto darbai. Klaipėdos ir Vakarinės gatvių sankryžoje eismas bus perkeltas į jau išasfaltuotą pusę. Atveriama Vakarinės gatvės atkarpa link Parko gatvės, o darbai kitoje pusėje tęsis iki šių metų pabaigos. Tuo tarpu iškai uždaryta visą rugsėjį. Beržų ir Basanavičiaus gatvių sankryžoje esama eismo tvarka nesikeis iki lapkričio pabaigos. Rugsėjo viduryje pradedama maždaug 2 metus truksianti Pramonės gatvės vieduko rekonstrukcija, kurios metu eismas bus nukreipiamas apylankomis per Pušalato, Kerbedžio ir Janonio gatves. Taip pat rugsėjį planuojama pradėti Stetiškių gatvės atkarpos nuo Vadoklių iki Molupio gatvės kapitalinį remontą. Rugsėjo 12 dieną nuo 17 iki 19 valandos į Panevėžio gatvę sugrįš viena ryškiausių miesto gimtadienio tradicijų – šventinė eisena šiemet vykstanti su šūkiu Panevėžys kaip mes. Panevėžio kultūros centras kviečia miesto bendruomenės įstaigas, organizacijas, įmonės, kolektyvus bei neformalias grupes registruotis ir kūrybiškai pristatyti savo veiklą pasitelkiant aprangą, muziką, simbolius ar kitus vienijančius akcentus. Registracija vyksta iki rugsėjo 6 dienos, pildant elektroninę

elektroninę formą internete. Į istorinę vietą sugrįžęs ir Stasys Museum dalimi tapęs Panevėžio kino centras Garsas rudenį pradeda naują veiklos etapą bei pristato atnaujintą vizualinį identitetą. Prie kino centro komandos prisijungė nauja vadovė, kino kuratorė Ignė Smilingytė. O atnaujintą vizualinį identitetą sukūrė studiją praktiką, restauravus istorinį logotipą ir sujungus jį su modernia muziejaus architektūra. Rugsėjo repertuare žiūrovų laukia Europos bei pasaulio kinas, kino klasika ir specialūs renginiai. Greta naujų repertuaro rubrikų startuoja sija. Kino centras Respublikos gatvėje 40 dirba antradieniais sekmadieniais nuo 11 iki 22 valandos. Išsami programa skelbiama svetainėje garsas.lt. Panevėžio rajone įgyvendintas švietimo projektas pateko tarp Finansų ministerijos organizuojamo konkurso Europos būrės 2026 dalyvių ir varžosi nominacijoje Investicijos į ateities mokyklas. Gyventojai kviečiami iki rugpjūčio 31 dienos atiduoti savo balsą už šią iniciatyvą portale lrytas.lt. Projektu Dembavos progimnazijoje, Naujamiesčio mokykloje bei Paliūniškio ir Rūpytės Antano Belazaro pagrindinėse mokyklose įrengtos modernios ugdymo erdvės, sensoriniai kambariai, atnaujintos sporto aikštelės bei integruotos robotikos ir steam priemonės. Geriausi ES fondų lėšomis finansuoti projektai bus paskelbti rugsėjo 24 dieną vyksiančioje apdovanojimų ceremonijoje. Akcinė bendrovė kelių priežiūra šiemet 39 šalies savivaldybėse įgyvendina žvyrkelių dulkėtumo mažinimo programą. Darbai vykdomi daugiau kaip 130 km valstybinės reikšmės kelių ruožuose šalia maždaug 1200 namų ūkių, esančių iki 50 metrų atstumų nuo kelio. Prioritetiniai ruožai atrinkti pagal bendrovių Via Lietuva ir kelių priežiūra parengta metodika. Dulkėtumui mažinti naudojamas kalcio chlorido tirpalas, kuris specialistų teigimu efektyviausiai išlaiko dangos rišlumą, lėtina jos irimą bei gerina važiavimo kokybę. Atsižvelgiant į oro sąlygas ir poreikį, atrinktuose žvyrkelių ruožuose laistymo darbai šį sezoną bus kartojami kelis kartus.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Eisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Rugpjūčio 29-ąją prekybos

Ir galiausiai Vokietijos topo viršūnė 2012-aisiais čia savaitę priklausė Asaf Avidan One Day. One day, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Laikas reklamai. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Šokių aikštelės legenda. Šiandien rubrikoje Šokių aikštelės legenda keliamės į 88-uosius ir į Italiją. Tad čia labai spėlioti nereikia, eteryje skambės italo disko muzika ir čia Albert One, bei jo darbas For Your Love, kuris nors ir netapo masinių pasaulinių hitų, tačiau klubuose skambėjo ir buvo tikrai mylimas. Tad kviečiu pasiklausyti ir šiek tiek pajudėti.

0: Rádiós.
1: Rugsėjį Panevėžyje tęsis intensyvūs gatvių bei sankryžų remonto darbai. Rugsėjo 12 dieną į Panevėžio gatves sugrįš miesto gimtadienio eisena. Kino centras Garsas rudenį pradeda naują veiklos etapą. Prie mikrofono Paulina Petrauskaitė Vaičiulė. Jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių informaciniais pranešimais. Rugsėjį Panevėžyje tęsis intensyvūs gatvių bei sankryžų remontai. Eismas bus perkeltas į jau išasfaltuotą pusę. Atveriama vakarinės gatvės atkarpa link parko gatvės, o darbai kitoje pusėje tęsis iki šių metų pabaigos. Tuo tarpu stoties Pušaloto ir Marijonų gatvių sankryža liks visiškai uždaryta visą rugsėjį. Beržų ir Basanavičiaus gatvių sankryžoje esama eismo tvarka nesikeis iki lapkričio pabaigos. Rugsėjo viduryje pradedama maždaug 2 metus truksianti Pramonės gatvės vieduko rekonstrukcija, kurios metu eismas bus nukreipiamas apylankomis per Pušaloto kerbę dėti Statiškių gatvės atkarpos nuo Vadoklių iki Molupio gatvės kapitalinį remontą. Rugsėjo 12 dieną nuo 17 iki 19 valandos į Panevėžio gatvę sugrįš viena ryškiausių miesto gimtadienio tradicijų – šventinė eisena šiemet vykstanti su šūkiu Panevėžys kaip mes. Panevėžio kultūros centras kviečia miesto bendruomenės įstaigas, organizacijas, įmonės, kolektyvus bei neformalias grupes registruotis ir kūrybiškai pristatyti savo veiklą, pasitelkiant aprangą, muziką, simbolius ar kitus vienijančius akcentus. Registracija vyksta iki rugsėjo 6 dienos, pildant elektroninę formą internete. Į istorinę vietą sugrįžęs ir Stasys Museum dalimi tapęs Panevėžio kino centras Garsas rudenį pradeda naują veiklos etapą bei pristato atnaujintą vizualinį identitetą. Prie kino centro komandos prisijungė nauja vadovė, kino kuratorė Ignė Smilingytė, o atnaujintą vizualinį identitetą sukūrė studiją Praktika, restauravusi istorinį logotipą ir sujungusi jį su modernia muziejaus architektūra. Rugsėjo repertuare žiūrovų laukia Europos bei pasaulio kinas, kino klasika ir specialūs renginiai. Greta naujų repertuaro rubrikų startuoja ir garso kino mokykla, orientuota į moksleivių kino edukaciją. Kino centras Respublikos gatvėje 40 dirba antradieniais sekmadieniais nuo 11 iki 22 valandos. Išsami programa skelbiama svetainėje garsas.lt. Timo projektas pateko tarp Finansų ministerijos organizuojamo konkurso Europos būrės 2026 dalyvių ir varžosi nominacijoje Investicijos į ateities mokyklas. Gyventojai kviečiami iki rugpjūčio 31 dienos atiduoti savo balsą už šią iniciatyvą portale lrytas.lt. Projektu Dembavos progimnazijoje, Naujamiesčio mokykloje bei Paliūniškio ir Rūpytės Antano Belazaro pagrindinėse mokyklose įrengtos modernios ugdymo erdvės, sensoriniai kambariai, atnaujintos sporto aikštelės bei integruotos robotikos ir STEAM priemonės. Geriausi ES fondų lėšomis finansuoti projektai bus paskelbti rugsėjo 24 dieną vyksiančioje apdovanojimų ceremonijoje. Akcinė bendrovė kelių priežiūra šiemet 39 šalies savivaldybėse įgyvendina žvyrkelių dulkėtumo mažinimo programą. Darbai vykdomi daugiau kaip 130 km valstybinės reikšmės kelių ruožuose šalia maždaug 1200 namų ūkių, esančių iki 50 metrų atstumų nuo kelio. Prioritetiniai ruožai atrinkti pagal bendrovių Via Lietuva ir kelių priežiūra parengta metodika. Dulkėtumui mažinti naudojamas kalcio klorido tirpalas, kuris specialistų teigimu efektyviausiai išlaiko dangos rišlumą, lėtina jos įrimą bei gerina važiavimo kokybę. Atsižvelgiant į oro sąlygas ir poreikį, atrinktuose žvyrkelių ruožuose laistymo darbai šį sezoną bus kartojami kelis kartus.

0: tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Vietoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
5: Radijos stotis. Pulsas.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Jūs klausotės radijo stoties Pulsas.

Chat. Pulsas. Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausią ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų GN liūdniausia vasara.

0: kraštų 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje Mir ir Bielskis Radau save.

bet dar laikais, akimis eisim tik tiesiai. Aš savais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tau laimę suteikia. Kas, ar pati nežinai?

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Laikas reklamai. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Pulsas.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Mama Top.
1: Atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas. Rašti Mama Top 40 galite

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy. Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
3: Čia.
4: Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Tebūnie reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Radijos stotis.

Be, kai kažkur prie penkto namo pasigirdo galvoje keistas balsas, lyg tai būtų kas kalbėjęs iš tiesų. Ir tas balsas jam pasakė: nulik

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Power švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Power išsitaškyti.
4: Radijo stotis. Pulsas.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Like no other.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: This is the original Sugar Daddy alongside Natasha. Yeah, yeah. Real ting ting ting ting ting ting.